0: Ljubljana.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska. Muska.
4: Muska.
5: Best FM.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Primorsko avtoceste včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v Ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost.
4: Vreme. Čaka nas en zelo, zelo sončen ponedeljek, najvišje dnevne temperature pa danes od 22 pa vse do 27 stopinj.
5: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
4: Promet. Popolno zaporo imamo na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal pa je zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Povožena srna na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava in pa jutrne zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Dragomerja ter na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če obaste še kar kolnoga, kar pogumno, na nič 516 806. Drugače pa srečno pot in predvsem vozite varno.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
4: Dobro jutro. 7:03 imamo in vsi, ki ste se zdaj preklopali in se na poti v službo, brez skrbi, poleg kave smo tudi mi na bestu vaša jutranja budnica. Če se da lepo začnemo naše jutro, zato dajmo v našo družbo povabiti Željka Samarčiča, ki tudi ne kapira, zakaj so ponedeljki sploh še delovni.

0: Sandra Afrika Kosti in devojka tvog druga za dobro jutro na Best FM. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec Razdrto, nastal pa je zastoj obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. Jutranje zastoje pa imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanske obvoznici ter na cestah Laško Celje, Mengoš Trzin in Domžale Ljubljana. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če obaste karkol noga, nič petena 806, 806 je mesto prav zato, zdaj pa šibamo dalje na našo musko in pa vozite varno. Džala brat, Buba Koreli in večna klinka.

0: Še Mišo, moj, dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasič sem vaša jutranja družba in še točno 8 minut nam zmanjka do pol osmih. In glede na to, da nas jutro čaka torkov Best Fight, nujno rabim vašo pomoč, da zberete najboljši komad, ki se bo bojeval proti nevinmu komadu. Tako da, evo, napišite mi vaš najboljši komad za Best Fight na nič 51 806 806, jaz pa že čakam, tako da kar na delo.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana.

0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: meseca in Beograd na Best FM-u poglejmo, kakšno bo vreme. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 27 stopinj.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal pa je zastoj obe smeri. Tudi po regionalnih cestah za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke in pa jutranje zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja na primorski avtocesti od Dragomerja, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Mengeštrzin ter Domžale Ljubljana. Če pa ste kar kol noga, sporočite na 051-806-806, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro na Best FM-u. Eno minuto imamo čez pol osmo. Maja Tasič, sem vaša jutranja družba in evo, da ponedeljek ne bo tako siv, čeprav res ne bo siv, ker bo sonce, ampak da vas malo razveselim, danes delim karte za prvo tekmo polfinala in sicer za rokomet Slovan proti Trimo Trebnje. Tako da evo, če si želite iti na tekmo, mi napišite na 051-806-806 vaše ime, primek in ključno besedo Slovan. Jaz pa nekoga pokličem in razveselim s kartami. Zdaj pa šibamo dalje z musko Dara Bomara Voli sve što vole mladih.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

Đana je razdelila ljubav na Best FM-u. Dobro jutro, dobro jutro. 17 minut nam zmanjka do 8, mata si z vami pijem prvo ali pa mogoče že te drugo kavo oziroma se peljem z vami v službo. Rabili bomo sigurno ene par dni, da pridemo na novo v ritem dela, tako da ne skrbeti, če je danes ekstra težko, absolutno vse. Zdele se zneda ukraden

0: ga ob tem komadu, pa se bo lažje in voziti in stati v zastoju in delati tako, da dejmo jo povabiti čez nekaj trenutkov v našo družbo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
3: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu... Nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM, novice.
7: Dobro jutro želim, Darja Štravs, ti su. Janez Janša danes popovdne odpira prvi krog pogajan za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja.
6: Vreme.
8: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa vse do 27 stopinj.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
8: Popolno zaporo imamo na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal pa je zastoj obe smeri. Tudi po regionalnih cestah za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, pa je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. Predmet na vozišču ovira promete na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana-Brod. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke in pa evo jutranje zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomera, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin ter Domžale-Ljubljana. Bela Fiat Panda pa vas čaka na Vrhniškem klancu in meri proti Logatcu. Če opaste kar konoga, nič petena 806 806 je mesto prav za vse to. Drugače pa srečno in varno pot še naprej.
11: Otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
12: Best FM.
6: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, ura je 8:03, jaz upam, da vam je vsem uspel prijeti pravočasno v službo, če pa stojite v kakšnem od zastojev, pa upam, da vam to čim prej uspe. Vaše predloge, Best Fight komada, zbiram na nič petena 806 806, pa dejte zbrati nekaj res močnega, da bomo zmagali. Zdaj pa začnimo novo uro z Aca Lukasom in lično karto.

0: Magla Band, čini mi se čini. Dobro jutro na Best FM-u, 14. mamo čez 8. In poglejmo, kako gre na cestah.
1: Promet.
0: Še zmeraj imamo popolno zaporo na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je tam preusmerjen po regionalni cesti Unac Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri, tako tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še zmeraj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke in pa jutranji zastoji so še zmeraj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici ter na cestah Laško-Celje in Trzin-Črnuče. In pa še dva radarja. En vas čaka v Velenju pri Sončnem parku in pa bela Fiat Panda na Vrhniškem klancu meri vas proti Logatcu. Če opaste kar kol novega, nič pete na 806-806 mesto za to. Srečno pot, vozite varno in uživajte v naši najboljši glasbi. V naši družbi že Saša Matič in Nađi mi ti. Uživajte.

0: Lapsus Band, Skote, još te volim. Dobro jutro na Best FM-u, 8 minut nam še zmanjka do pol devetih in o vaši družbi sem Maja Tasić. Zdaj pa tako, vsi ljubitelji rokometa, pozor. Danes vam bom polepšala tale ponedeljek s kartami za prvo polfinale, ki se odvija v sredo, Slovan proti Trimo Trebnja, tako da evo, če hočete danes dobiti svoje karte, mi se prijavite lepo na 051 806 806, napište vaše ime in primak in pa ključno besedo Slovan. Tako da evo, tisti, ko hoče svoje karte, hiter, dor pa ni pride pri imelje, samo to bom rekla, zdaj pa šivamo dalje z našo najboljšo musko.
1: Best FM, zdaj tudi v Krškem, na frekvenci 96,9.
2: To je best, best.
3: To je Best FM.
2: Yeah, yeah. Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
6: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
5: En pub je resen dober žur.

0: Nataša Bekvalac je gola na Best FM-u. Dobro jutro. Pogledajmo kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Nas čaka danes en zelo sončen ponedeljek s temperaturami vse od 22 pa do 27 stopinj Celzija. To je tako, no, čist poletno, lahko rečemo.
1: Promet.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec Razdrta, nastal pa je zastoj obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možno voz na avtocesto pri Postojni. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še zmeraj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. In pa jutranji zastoji še zmeraj ustrajajo. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, na cestah Laško-Celje in Trzin-Črnuče. Še zmeraj pa čaka bela Fiat Panda na Vrhniškem klancu in meri proti Logatcu. Če opaste karkoli novega, 051-806-806 je mesto prav za to, drugače pa srečno in predvsem varno pot še naprej.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro. Eno minuto imamo čez pol deveto. Jaz upam, da vas v službi na mizi ni počakal tak en lep kup dela po praznikih, ampak da so bili šefi in vaše šefice zmerni s tem, kaj se je treba danes narediti. Tako da evo, jaz predlagam najprej ena dobra kava, pa Best FM v slušalke, pa še dva svinčnika v nos. No se ne. Vse bo lažje z Best FM-om. V naši družbi že Dina Merlin in Kremen.

In mir za Selimović, da se opet rodim. Dobro jutro vsem, ki ste se šele zdaj prebudili in požgali direktno Best FM. Moja tasice družim z vami in evo v našo družbo prihajata Heni in Breskvica z duetom Nebo i Zemlja. Res tako lepo pašeta njuna glasova skupi, da sem jaz mogoče razmišljala zdaj, kaj je Breskvica samska. Ne samo, da bo ta glasova pasala skupi, ampak mogoče tudi slo one dva. Kaj

0: Heni, Breskvica, nebo i zemlja čez nekaj trenutkov v naših ušesih za lažje prebujanje, če to še zmerni rata.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

jutro, band Neka ide život. Dobro jutro na Best FM, od 12. imamo čez 9. In evo, jutro se na Bestu odvija ena res dobra bitka. Kakšna bitka to je? Evo, vam povem takoj, zdaj. In sicer Tarkov Best Fight, ko se v ringu borita dva komada. Ampak jaz imam en problem. Team Maja komada še zmer nima. In zato rabim vašo pomoč, da zberete najboljši komad za Best Fight, ki bo definitivno svajtu komad od dneve in zmagu torkov Best Fight. Koda, vaš predlog zbiram na 051 806 806, da bomo jutr zmagovalci. Naprimer, lahko rečete, moj najljubši komad oziroma komad za Best Fight je Darko Lazić, Čujem, ja čujem.

0: Dragana Mirković, hej ljubavi, bilo čija, dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić sam, vaša družba in 20 ih mamo čez deveto. U sredo poteka prvo polfinale Slovan Trimo Trebnje in evo, nekoga sem poklicil, oziroma dajmo nekoga zdaj poklicati za karte. Halo, halo, se slišmo?
1: Prosim.
0: Halo, halo, Maja, z Besta pri telefonu, koga sem dobila?
1: Ilija pri telefonu.
0: Živjo, a ti veš, zakaj te kličem?
1: Ja, za karte za Slovana, ne?
0: Tako je, tako je. A rad hodeš na tekme?
1: Ja, seveda.
0: Seveda. In navijaš najbolj za Slovan?
1: Ja, tako in tak.
0: Kaj se najbolj veseliš na tej tekmi v sredo?
1: Ja, zmage, ne?
0: Zmage, boš ful navijal, ful na glas.
1: Ja, seveda.
0: Lahko pokažeš, kako boš navijal v sredo?
1: Ja, ne morem, ker imam otroka zraven, ker spi.
0: Ok, v redu. Evo, dve vstopnici za sredino polfinale sta tvoji.
1: No, super, odlično.
0: Juhuhu, evo, na komu sem že polepšala tale sončen ponedeljek, če pa bi si tudi vi radi v sredo ogledali prvo polfinale Slovan proti Trimo Trebnje, pa se prijavite na 051-806-806, ključno besedo Slovan in evo, razveselim danes še nekoga z vstopnicami za tekmo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes nas čaka zelo sončno vreme z, kar lahko rečem, poletnimi temperaturami od 22 pa vse do 27 stopinj bomo imeli v ta lep ponedeljak.
0: Promet.
1: Popolna zapora je na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah. Voz na avtocesto pri Postojni pa je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto že na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Potem med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača-Fernetiči. En kilometer dolg tovornih vozil pa je še zmeraj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če opazite karkoli novega, nič petena 806 806 je številka za vse to, drugače pa srečno in varno. Na pot še naprej.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, dobro jutro, oziroma se bo kmal prelevilo v dober dan. Ura je val desetih, jaz upam, da ste že kaj bolj zbojeni in da ni več tok težko v službi, ampak da smo se že malo aklimatizirali na to okolje, ker verjamem, da ste določeni bili zdaj odsotni 9 dni in verjamem, da je zelo težko zalaufati nazaj, ampak jaz verjamem, da bom potem nekje do torka srede že ratal, pol pa smo že na polovici tedna in je že vikend. Tako da imamo mi to in šibamo z musko. Ja, dajte jo na glas. V slušalkah ali pa v pisarni, če ste sami seveda, ali pa tudi če niste, bodo pa vsi poslušali Best FM. Nedeljko Bajč, Baja in vredna čekanja že v naši družbi.

0: super džula visova mačka. Do mene na Best FM u še 18 minuta nam zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi. In čas je da podelim še ene karte za prvo polfinale rokometnega polfinala Slovana proti Trebnju. Tako da, nač, dejmo probat tole številko obrnt.
1: Prosim.
0: Dobro jutro.
1: Maja, živjo.
0: Živjo, koga sem dobila?
1: Mamico in Miro.
0: Mamica in Mira, živjo. Jaz sem prebrala, da je tvoj sin rokometaš. Koliko let je že trenira?
1: Mislim, da je zdaj že peto leto. Smo tudi v reprezentančni mladi ekipi. Sicer ne igramo na Slovan, ampak navijamo za Slovan, ker mi smo na izu, v Mokrcu. Ampak ja, zrdeče pa itak, da gremo navijati.
0: In kjero pozicijo igra tvoj sin?
1: Pivot.
0: O, super, torej ja. Zelo tak perspektiven mlad športnik bi lahko rekel.
1: Rečmo, pa vaše fante, ki vas obiščajo v studiju, tudi pozna.
0: Res?
1: Da, se veselimo druženja s fanti, ja?
0: O, vrhunsko. Torej, kaj, on je najbrž zdaj v šoli?
1: Zdaj je v šoli, tako da sploh ne ve, da ga bo mami preseneča.
0: Oh my god, kjera cool mamica, sam to bom
1: ja,
0: rekla.
1: Ja, zato, ker je friden fan, zato, ker se ful lepo uči, šport ful razraven, res tak zlat otrok. Ne zdi, da pretiravam, ampak takih je premalo. Ful friden fan, tak je moj sin.
0: To je pa res lepo. Tako da, Emira, jaz bom rekla sam to, da danes po šoli lahko svojega Marka razveseliš, da sta dobita dve vstopnici za sredino polfinale, uživajta, navijajta in srečno Marku na njegovi športni karieri.
1: Ful hvala, res hvala za lep dan, za polepšanje vsega.
0: No, kako lepo, evo Mark, če zdaj slučajno poslušaš med odmorom v šoli, vse čestitke, v sredo greš na tekmo, jutri pa jaz spet delim nove karte za prvo polfinale Slovan proti Trimo Trebnje. Tako da, evo, jutri lahko spet poskuste svojo srečo, zdaj pa šivamo dalje z našo Best.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM. Novice.
7: Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin. In drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh hanta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še tri potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji.
6: Vreme.
7: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
8: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: promet.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na avtocesti od Frnetičev proti Gabrku je izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol, prav tako na hitri cesti Vrtojba Najmos.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach. Najdete nas v Celavcu. Kješengasse 50.
4: Promet. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku je izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol, prav tako na hitri cesti Vrtojba-Najmos.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Janez, pa kiraj satelite, kable, gremo u Krško.
1: Ja ka bomo pa u Krškem?
0: Jo, pa kako ne veš, montiramo antenu za Best FM.
1: A ja, škoda ka tam ne lovi, ne?
0: E pa zdaj lovi, tudi u Krškem na 96,9.
2: Lej, tko ko bi ti rekao, res si the best. Evo roka.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Nač druzga kot sama muska.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločit že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že trije potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan.
4: Vreme.
3: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti, Vrhnika Logatec Razdrta v obe smeri. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila pa še ovira promet na Vipavski hitri cesti, pazljivo med Vipavo in Nanosom, tudi na voznem pasu. Srečno!
0: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti. Vrhnika Logatec Razdrta v obe smeri. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti. Gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila pa še ovira promet na Vipavski hitri cesti, pazljivo med Vipavo in Nanosom, tudi na voznem pasu. Srečno!

0: Vraćenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divijih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri se zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
6: Vreme.
7: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
1: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
6: Promet.
7: Zastoje beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno in še med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa na Gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil dolg približno 1 kilometer je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
8: Usjeć

0: Best FM, zdaj tudi v Krškem, na frekvenci 96,9.
1: To je Best.
2: To je Best FM.
1: Yeah, Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: En pub, ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
4: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
3: En pub je resen dober žur.
5: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno in še med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa na Gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno ohlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Nič drugega,

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Meksikano v Aleji in City Parku.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
4: Do najboljši!
5: Slovan!

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili in poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov.
4: Vreme.
3: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
4: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, še naprej proti Kopru, pa med Vrhniko in Uncem ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec, skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna, tudi na relaciji Pivka Postojna. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: vreme.
1: Popovdne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, še naprej proti Kopru, pa med Vrhniko in Uncem ter med Senožečami in Razdrti zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna, tudi na relaciji Pivka Postojna. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Nič druzga kot sama muska.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
3: Do najboljši!
4: Slovan!

0: Krišna. Krišna. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: something. We'll do it for you.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi, sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
10: Vreme.
11: Ehej, ponedeljek ne bi mogel biti boljši. Popoldne bo sončno, jasno in pa vroče, pravijo, vse do 27 stopinj.
12: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
13: V Aleji vedno sije sonce.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet.
11: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz je možen skozi Ruše. Nesreča ovira promet na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. In pa ena prometna nesreča se je zgodila v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Zaradi dveh prometnih nesreč ostaja primorska avtocesta zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa v delovni zapori med Razdrtim in Postojno ravno tako proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med Postojno in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Obvozi za osebna vozila po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. V tem trenutku še en radar. Na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi in pa policijsko kontrolo imava v Zagorici pri Velikem Gabru. Srečno pot!
15: Otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
16: Uhu, ne vadija!
17: Pomlad.
18: Na Best FM.
19: Končno pomlad.
17: To je Best pomlad.
20: In.
17: Nevenka Stepan Deva.
11: Nov mesec, nov teden, nov ponedeljek, možgane, srce in dušo sva med prvomajskimi napolnjena in sva pripravljena na nove izzive. Sicer pa, dober dan Krško na frekvenciji 96,9, sem vesela, da ste z mano sveža in pa frišna ušesa in da se naša družina povečuje. Neva ti delam družbo vsako popoldne 2 do 6, danes ja ne bo nič drugačne. Začenjava s triletom, gremo!

ona to zna, prav Dragan Kojić Keva. 362. na Vestu, dobro dan vsem dopustnikom. Smo v novem delovnem tednu in jaz verjamem, da ne delajo zdaj živčki sam zaradi vseh stvari, ki so se nabrale na šihtu, ampak tudi zato, ker se jutr začenja spomladanski rok splošne mature. Ja, jutr se bo eseja iz maternega jezika lotil 7000 kandidatov. Ja, vsi tisti, ki pa delate poklicno maturo, pa imate še nekaj cajta za učenje. No, vsaj do konc maja, ne? Ampak, dragi naši maturantje, veliko sreče vam želim, tole zborbate, pol pa res, res dolge zaslužene počitnice. No, ker pa se morate sprostiti in vi in vaši starši, zato najboljš poskrbiva na Vestu. Pojači radio, cubi je s tabo.

0: sam zajedno.
1: Zažmuri sa mnom, prav Saša Matić. 11 minuta pol tretja, dobro dan na Benstu, do 27 stopin dan skapatu. Ja, iskoristiti morva sonca in tole pomladno atmosfero, ker za jutr že napovedujejo padavine in mal manj stopin. Ampak se ne sekirava, ne? Ker muska poskrbi za dobro vzdušje, kaj suho ali pa mokro.

0: nadaljevanju pa dvigneta temperaturo Teja Tajirović in pa Barbara Bobak, Santa Leda. In kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Vreme ostaje lepo in pa sunčno, 27 stopinj bo danes.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi druge nesreče zaprt vozni pas takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Nesreča ovira promet na cesti Črnomelj-Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. In pa še ena prometna nesreča ovira promet v Novem mestu v Bršljinu v smeri centra. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire na cestišču, previdno in počasi. In pa predmet ovira promet na gorenjski avtocesti pred izvozom v smeri Jesenic na prehitevalnem pasu. Še vedno zaprta primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane in pa avtocesto občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Če greste proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, ker je pred Razdrtim zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. V tem trenutku še en radar. Na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa policijska kontrola je v Zagorici pri Velikem Gabru. Srečno pot vsem.
2: 051 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
2: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
2: In.
3: Nevenka Stepan Deva.
1: Dragi moji, dobro dan in pa seveda dobro dan ponovem tudi v Krškom. Družimo se na frekvenci 96,9 in smo tvoja družba na poti doma v službi ali pa v gužbi. No, da pa dodava še eno češno na vrh torte v današnjem bez popodnevo, evo ga Jovan Perišič.

0: Dan Matič je bil tole, s tabo sem pa tudi Neva v Best popodnevu, 18 minut manjka do tretje. Dobili smo SMS in sicer pozdravljeni, sporočam še za eno radarsko kontrolo na nadvozu iz smeri Šentvida. Ta meri v smeri Ljubljane na izhodu iz tunela Šentvid. Hvala lepa za informacijo. Nas je pa tudi Edo poklical na 051-806-806.
1: V smeri Slovenije na mene prehodu Šentil je gužva, gneča, katastrofa, eno uro se nismo premaknuli, ne vem spod kaj delaju tam, to budte obaveščeni, hvala.
0: Hvala lepa, Edo, prav katastrofa v smeri Slovenije na mejnem prehodu Šentil. Ja, te velike živce bova rabila danes in kar neki potrpljenja, ne? Da pa bo lažje.

0: Strinjam se, a plače mi se, nekak bi rekla, da je to današnja himna vseh zastojih, kjer smo, ampak ne se sekirat, Mila Kitič prihaja tva v šesa, to je to, ostani z mano.
1: Janez, pakiraj satelite, kable, gremo v Krško.
2: Ja, kaj bomo pa v Krškem?
1: Jo, pa kako ne veš, montiramo anteno za Best FM.
2: A ja, škoda, kaj tam ne lovi, ne?
1: E pa zdaj lovi, tudi v Krškem na 96,9.
3: Lej, tako ko bi ti rekel, res si the best. Evo roka.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej,
7: ne zapravljaj,
6: investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
11: Do najboljši!
12: Slovan!
13: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: To je tvoja narodna muzika.

0: Noćna muška. Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
1: Stop event Picasso, tvoja ustupnica u svit dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano.
4: Vreme.
5: Na nebu ni sprememb, jasno je pa vroče popoldne pred nama, 27 stopinj bo.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Črnomelj, Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče in pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi izločanja zastoj tovornih vozil na odstavnem pasu od Blagovice naprej, tudi tam previdno. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. So občasne popolne zapore tudi v smeri Kopra, tako če se pelješ proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustiš pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu. Imamo pa zastoj tudi proti Kopru pred Logatcem. Zdaj pa, če prihajaš iz Hrvaške, obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Še nekaj radarje v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor. En je v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, pa bel ked je na dvoru pri Žužemberku pri gostilni. Srečno pot vsem.
7: Končno pomlad.
8: To je to.
7: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
9: Ne vem, kaj Stepan nema.
5: Ja, lepo vreme je in lepo vreme prpele radarjem, to je ena stvar, tako da naj ne bo noga pretežka. Prpele pa tudi motoriste in tiste ta pogumne, ki se po svetu odpravite s kolesom. Svaka čast, skratka, pazmo na vse udeležence v prometu. Še ful ene best muske naj očaka tans, zdaj pa poskočno znučijem v best popovdne. Dobar dan vsem, ki ste z mano.

0: 12:03 na Bensu, dobro dan vsem. Ok, danes je ponedeljek, jutri je torek in jutri je tudi.
1: Best fight!
0: Ja, jutri je cajt za best fight. Se pravi, zdaj vsak teden ti zbereš dva komada, ki se pomerta med sabo v velikem best ringu in za katera pol glasujeva na naših družbenih omrežjih in pol zmagovalca tudi slišva na naših frekvencah. Torej, zdaj bo cajt, da zbereva komad za jutri. Se pravi, kater kol komad ti pade na pamet, kater je res dober, mogoče eden tvojih najljubših ali pa si ga vrtiš, ne vem, konstantno vsak dan na repeat. Na nič 51 806 806 pošel mi svoj glasbeni predlog in se pridruž timu Neva. Torej, igramo za to, da zmagamo seveda, ne? Predlagaj mi komad za best fight. Nič 51 806 806

0: Čist prišen, Šarif Konjević prihaja in pa sitni sati. Mislim, da moraš pojačati radio in pa ne pozabiti na en velik nasmeh.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
2: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
3: En pub je resen dober žur.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jeli se sviđa, tjela.
1: Vreme. Ja, tople vode glihne moramo otkrivat, ne? Danas je sunčno, veselo, jasno, 27 stopinj bo.
2: Promet.
1: Na primorski autocesti je zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Previdno in počasi. Nesreča še vedno ovira promet v kotu pri Semiču v Ovinku, tudi tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. In pa na štajerski autocesti v smeri Ljubljane zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice, tudi tam previdno. Še vedno zaprta primorska autocesta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, tako da avtocesto lahko zapustiš pri Senožečah. Proti Kopru je zastoj do Ravbar komande in greš lahko dol iz avtoceste pr Uncu. Ok, v smeri Kopra je tudi zastoj od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa je samo zastoj tovornih vozil na odstavnem pasu. Ok, kako je z radarji v tem trenutku? V straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, bel ked je na dvoru pri Žužemberku pri gostilni, enega na stojalo imava na Muljavi pri Ivančni Gorici pri šoli in pa v Hrastniku pri Petrolu. Srečno!
3: Ne piha, nežno prši.
4: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
3: Kot jutranja rosa v prostoru.
4: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
3: Ostane le udobje in 5 let miru.
4: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
3: Dih, ki ne moti.
4: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
5: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Nevenka Stepaneva.
1: Dobar dan v tvojem Best popodnevu. Edo je spet poklical. Edo, moram reči, da sem vesela, da sva še vedno skupaj.
7: Živjo, Neva, Edo spet tukaj. Mene pa zanima samo, vi date od dubioze, ker rad slišo ono I'm from Bosnia, take me to America. Ajde, čau.
1: Ok, še ena zadeva, ne? Vsako popovdne mava komad za vgužvo, k ga ti zbereš. Se pravi, če se je kje zataknil, če te že noga boli od konstantnega pritiskanja sklopke pa bremze, evo, zdaj le imaš šanso, da se malo sprostiš in me pokličeš, ne? Tako ka jedo na 051-806-806 in poveš, kaj bova poslušala. 051-806-806, kdo bo dan zdal komad za vgužvo. A ja, Edo, drugač pa, veš, da zrihtam tudi dubiozo. Gremo?

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ministarka in moje jedino. 17 minut do četrte, neva ti delam družbo na Benstu. Dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, čas je za tvoj komad za ugužvo. Dino se javlja na 051-806-806 iz Primorske autoceste. Pravda je zastojo že kar nekaj časa, lačen, žejen, brez volja. In mi mu bomo pomagali, seveda, da mu bomo, ne? Dino, če človek sanja z odprtimi očmi, se lahko znajde tudi na Tajlandu v tem trenutku, ne? Skupaj z Rasto. Uživaj.

0: sa ako popoludne po šichtu. S Tábou u gužvi.
1: V mojom autu sa poslúšam samo Best FM.
2: Poslúšaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
11: Do najboljši!
12: Slovan!

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kulan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5 zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum leto znaša slabih 1500 evrov.
8: Vreme.
9: Hej, skoraj že poletno lahko rečeva, ne? Jaz še zmer upam, da se tole vroče sonce zavleče tudi v prihodnje dni. 27 stopin bo danes.
10: Slovenija, dočekali smo! Kasino.si. Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Kasino.si. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče, previdno počasi, in pa še vedno zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustiš tam ali pri Senožečah, proti Kopru zastoj do Ravbar komande, dol iz avtoceste greš lahko pr Uncu. V smeri Kopra tudi zastoj od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa samo zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Če prihajaš iz Hrvaške, se priporoča obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevja proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornih vozil, zastoj teh je na odstavnem pasu vse do Lukovice. Če se je kje zataknali, drživa, nardiva najprej in potem drživa reševalni pas. Dva radarja v tem trenutku, na Ravnah na Koroškem pri Intertehni in pa enega mava v Hrastniku pri Petrolu. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Dobar dan na Bestu, tvojem Best popodnevu. Neva ti delam družbo v sede šestih in tim je tudi z nama na nič 51 806 806. Prav takole. Žejen sem k puščava in rabam nekaj za osvežitev. Dejte zavrtet en hud komat od Džeja, da razbijemo gužbo. Tim z največjim veseljem, ampak od zdaj naprej sva se zmenila, da me ne vikaš, ker tok stara pa spet nisem. Čeprav ja vem, zvenim kar precej stara. Ampak ej, Džej prhaja, ko se s nama druži. Pojačaj radio in uživej.

0: Jako Jozinović i ja volim. 14 ih mava češće trto, dobar dan na bestu. Ja dan se je mednarodni dan gasilcev in Nemanja je z mano, trenutno pri malci oziroma golažu, žal, ja, rada zmotam tudi takrat, ko ste pri takih fajn opravilih. Ti, Nemanja, gasilci tudi delate golaž?
1: Tudi občasno, ja, ker je kakšna veselica.
0: Pravijo, da je zelo dober, a je dober?
1: Ja, da se potrudit, da je dober. Dobri gasilci, dober golaž.
0: Kako prav, dobri gasilci, dober golaž. Ok, ti si prostovoljni gasilc, veš, kaj me zanima, zakaj si se ti odločil za to?
1: Zakaj sem se tako odločil, se pravi, ker sem se preselil v Slovenijo, me je družba povlekla v gasilstvo, se pravi, smo hodili po tekmovanjih, nekaj se učiš, novega, vozle, tekmovanja, nova družba, pa začne se tako, da bom rekel, te povleče ena stvar, pa nadaljuješ tam, ti ostane v tebi.
0: Ostane v tebi, praviš, Nemanja. Kaj bi rekel, da je bila najbolj nenavadna intervencija?
1: Bo rekel tako, kaj preveč zareševati. Ja, edino pohištvo, ki je bilo zalita klet v naši vasi, edino tako nekaj res čudnega, ki smo mogli pohištvo reševati, kaj hujšega pa ne.
0: Ok, a katera ti je pa najbolj ostala v spominu?
1: Ja, najbolj v spominu mi je ostala pa verjetno, ker so bile poplave. Smo šli pomagati, se pravi, je bilo malo zahtevno, bo rekel, če gledaš, kaj je uničuje, ker je oziroma voda uničila hiše, prebivališča, odnesla hiše, je bilo to malo težko zagledati.
0: Ja, precej težko obdobje je bilo takrat, ampak hvala lepa. Sicer pa pravijo, da so gasilske veselice res, res dobre. Zakaj ti misliš, da je tako?
1: Se pravi, dober ansambl, dobra, če se posebi dobra družba, da gre, v dobri družbi je pa povsod lepo. Ni važno, je veselica ali pa karkoli.
0: Lepo sto povedo, Nemanja. No, vidite, če hočete dobro družbo gasilcev, pa sigurno na veselice. Sicer pa jaz mislim, da je prav, da se na tej točki zahvalim prav vsem poklicnim in prostovoljnim gasilcem. Hvala, ker ste vedno v pripravljenosti, ker se lahko zanesemo na vas, ker imate izjemno veliko srce in odprte roke in tvegate za nas tudi svoja življenja. Tako da še enkrat en velik hvala. V tem trenutku na besta Goca Tržan, srečo nečija.

0: Anastasia in par rane, 7 minut do pol pete, dober dan na bestu. Ja, prele sprašujem, kaj bi imeli kaj za komad za ugužvo, ne? Se pravi, če imate kakšen komad, ki ga želite slišati in dobim tale klic.
1: Ja, sem zanima, če je ta Nadja Kovačevič poročena.
0: Se pravi, gospoda samo zanima, če je Nadja Kovačevič poročena. Dobro vprašanje, pa pa sem rekla, viš kaj, pač... Zakaj? Ne moram jaz odgovarjati, bom jo kar poklicala, tako da dejva probat, če se bo javila.
2: O, bože, neva, dobotan.
0: Ti, Nađo, kje te motam?
2: Trenutno gledam nebo brez oblačka, morje, vročina.
0: Dobro, ne zanima me več, ti povedala, vse si povedala.
2: Lito sem, fajn se imam. Dobar
0: ti, delam danes prvo best popovdne, danes delam po dopustu, ne? In sem rekla, komad za ugužvo, mamo, zberte en komad, ki ga hočete slišati, ven ga zavrtim. In sem dobila posnetek.
2: Ok.
0: Enega gospoda zanima, če si poročena.
2: Ha, dobro vprašanje. ja, kaj pa če vprašamo to, kar mojega partnerja?
0: Kje pa je, Grega?
3: Evo, sem se dala na zvršnik.
0: Ej, Grega, tlele enega gospoda na bestu zanima, če je Nadja poročena.
4: Ni.
2: Ne.
0: Ne. Se rabo to kenga cajta, kaj vem, mislim, a se kaj dogaja, pa ne vemo, ali kva.
4: Ne, ni še, ni
2: Puste
4: še.
2: Puste se presenetati.
4: Bo pa verjetno kmal.
0: Ja, sta rekla, da bo kmal in da se pustimo presenetati. Tako, gospod, meni je žal, da vam moram zlomiti srce. Nadja ni še poročena, je pa blizu temu, no. Tako da, to je to, kar sem imela zapovedati. Sicer pa nadaljeva najino best popovdne, pravijo, da danes bo še vroče 27 stopinj, jutr pravijo, da bo mal bolj hladno in da bojo padavine. Tako da danes izkoriščava tele sončne žarke in pa se veš, danes sva lahko mal bolj razgaljena.

0: No, njej pa je vedno vroče. Gola Nataša Bekvalac prihaja po kratki pauzi. Ostanu v moji družbi.
1: Best FM, zdaj tudi v Krškem, na frekvenci 96,9.
2: To je best, best.
3: To je Best FM.
2: Yeah, yeah. Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznem program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: CFM.

0: vreme.
1: Vreme isto prijetno, kukar je bilo pol ure nazaj, največ 27 stopinj bo danes.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče, tam previdno počasi. Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Ostaja pa tudi zastoj pred Razdrtim, proti Kopru pa do Ravbar komande. V smeri Kopra sicer zastoj večinoma tovornih vozil od Vrhnike do Logatca na odstavnem in pa voznem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornih vozil in pa še nekaj radarjev. Siv Kedi je na Šafarskem smer Gibina, enega imava v Šmihelu pri Baru in pa na Ravnah na Koroškem pri Intertehni. Srečno pot vsem.
4: Pomlad.
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
7: In.
4: Nevenka Stepan Deva.
1: Ja, skupaj sva v družbi, v službi, pa tudi v gužvi. Jaz upam, da se kmalo spucajo tele naše ceste in da prideš domov, se lepo naješ, malo počivaš in pa izkoristiš še tole današnje sonce. Sicer pa do takrat nadaljujeva z Best ritmi in tole prihaja najin prijatu, Trile in njegova ciganka. Pojače radio.

0: Hin in pa briskvica, nebo i zemlja. 16 minut do pete, Niva ti delam družbo na bestu in hej, Dragane, Dragane, kaj je danes za en dan?
1: Kaj? Obletnice poroke, mala žena, nič drugega.
0: A res, koliko let zdaj?
1: Joj, veš koliko? Dosti več, ko si stara.
0: A res? Sem mislila, da si rekel joj, zato ker nimaš pojma.
1: ne, imam pojma. Lani sta poznala 40.
0: 40? Sta lani praznovala?
1: Ja.
0: A pa res? Ti pa skoči Abraham skupaj, kaj pa to?
1: Ja, to delamo na tem, ja.
0: Dragan, iskrene čestitke tebi in tvoji lidi.
1: Ja. Ja, hvala.
0: Kateri komad?
1: Za ovo lihti ludo, zdaj če imaš, če ne.
0: Bom ti zrihtala.
1: Dobro, okej, super.
0: Ej, zdaj mi če veseljem. Ja, hvala lepa, lepo je slišati, da je nekdo vesel, ko sem nazaj, no?
1: Ne, sem to malo, je to zla vrednje, da ne bo krivice naredi, ne? Ampak dobro, ti si, ne?
0: Ja, hvala lepa, no, to pa rada slišam. Lepo praznujte danes z Lidijo, prav?
1: Ja, bova, ja. Ajde, hvala ti.

0: Ljubljana.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
5: Do najboljši! Slovan!
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po prvomajskih počitnicah so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
3: Vreme.
4: Ja, takole je. Jutro bo sončno, zahod države bo bolj moker, ker napovedujejo padavine, tako da kar danes že pršti mi Marelo. 22 stopinj bo jutro.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
4: Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri, po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna z obeh smeri ostaja krajši zastoj. V smeri Kopra tudi zastoj, večinoma tovornih vozil med Dragomerjem in Logatcem na odstavnem in povoznem pasu, tam je zamude okrog 50 minut. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj večinoma tovornih vozil med Žalcem in Šentrupertom. In pa še nekaj radarjev v tem trenutku. Na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, enega imava na Stotelskem v smeri Brestanice, Sivked je na Šafarskem v smeri Gibine in pa radar je v Šmihelu pri Baru. Srečno pot!
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Končno pomlad.
9: To je to.
8: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
9: in v gužvi.
10: Ne vem, kaj Stepan neva.
4: Ja, in sem s tabo še slabo urco, preden se ti pridruž Maja Tasič v 6 ob 6. Do takrat še kar neki best ritmov in pam Rami je z nama. Prav, da ščirko poslušata best popovdne in da imata eno željo. Prošnjo v bistvu, če je možno seveda od kolaps benda Bosna. Tale, če se ne motam, je res, res, res frišan in evo Rami, tudi to zrihtamo, uživajta.
11: Ekskluzivno na Best FM.

0: Sicer nalala Boban Rajović je bil tole simpatičen in pa vedno nasmejan človek, polepša dan bom rekla definitivno. No, zdaj pa še k enemu simpatičnemu. MC Stojan Stojke naj upelje v Miami. In sigurno bi bilo fajn zdaj biti tam, sicer temperature so iste kot le, ampak morju človkom kol ne reče ne. In pa se veš, sanjati z odprtimi očmi je dovoljena, ne? Sicer pa uživej, zdaj.
1: Alo, ljubavi?

Tanja Savič ti je pobožala v 6:10 minut do pol šeste. Družijo se skupaj na bestu v tvojem best popodnevu in veš, kaj bova zdaj? Zdaj bova pa tole.

0: dala gaz do daske, seveda na naših frekvencah, ker če si na cesti, raj počasi in pazljivo. Ostan po moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. En pub, ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
2: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
1: En pub je resen dober žur.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžič, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
8: Tvoja. Narodna muzika.

0: vreme.
1: Jutro bo mešano na žaru, malo sunca, pa tudi kar nekaj padavin, tako da spakere marelo, bo pa 22 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico, tam nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila, tudi tam imava zastoj. Zastoj je večino tovornih vozil na odstavnem in voznem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerjem in Vrhniko in pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom. Kako je z radarji v tem trenutku? V Prečni pri Novem mestu imava enega, pa na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, tudi na Sotelskem v smeri Brestanice in pa Belamp je v spodnjih bitnjah v smeri Škofje Loke. Sej bo. Ha, srečno pot vsem.
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. Stavo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj te pa nema.
1: Ja, malo pa še, sem s tabo, še prejem se ti pridruž Maja Tasič in pa 6 ob 6. Kaj to pomeni? Vsako popovdne oziroma po best popovdne bo Maja oddajo 6 ob 6, kjer je na vrsti izbor, tvoj izbor, v bistvu 6 komadov, katerih kol želiš, na 051-806-806, če imaš kakršen koli predlog. Do takrat pa še neki best muzike in pa zdaj Grše in pa Mijač Sante. Gremo vsi skupaj.

Emina Jahović, posle mene prav, ja Neva sem bila slaba v bes popodnevu, 18 minut manjka do šeste in posle mene prhaja Maja Tasič in pa šest ob šestih. Ampak, dobrodan vsem, ki ste bili v moji družbi, no, pa tudi še enkrat dobrodan v Krško na 96,9. Sem vesela, da se družimo kot družina, da se širimo predvsem to in pa da preživljamo skupaj res fajn cajt. No, cajt je, da grem, v tvoja všesa pa prhaja en mal starejši komati iz leta 2000 tokrat, sama Dragana Mirković. Pojači radio nabi na smeh do všes in pa se slišimo spet jutro ob istem času na istem mestu. Ćao!

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
6: Do najboljši! Slovan!
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu. Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: To je tvoja best party muska.

0: zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Vreme.
3: Pa ja, po noći bo oblačno, po nižinah severoshodne Slovenije pa bo pihao vetar. Najniže jutrene temperature jutri od 7 pa vse do 12 stopinj, ob morju pa okoli 14. Jutri bo tam nekje sončno, malo bo oblačno, odvisno kje ste, najviše temperature pa od 15 do 19, na vzhodu naše prelepe kokoške pa vse do 22 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj, zamude pa je okoli 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. In pa seveda na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji in upočasnjen promet med Ljubljano in Dragomerom ter naprej med Uncem in Ravbar Komando. Če opaste še kar kol novega na cestah, kar v teh dnevih nismo videli ali pa se je na novo zgodil, pa kar sporočite na 051 806 806. Srečno in predvsem varno pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate.
6: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
3: Dober večer. Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez šesto in jaz verjamem, da je bil za marsikoga danes zelo težek ponedeljek, sploh če ste bili 9 dni na dopustu, tako kot vaši otroci. Tako da, jaz predlagam, da se zdaj malo sprostimo, malo gremo čez ta dan in poslušamo malo dobre muske. Tako da napište mi, kaj se vam posluša prav v tem dotičnem momentu na 051 806 806. Mi pa tole vašo šest ob šestih oddajo zaštartamo z njim prelepim duetom Saša Matič, Željko Joksimović in Ništavilo. Za lepše pozno popovdne, bomo rekli.

Ali Bešlić, malo je malo dana da bi pazal na to kaj jemo. Ja, točno to sam rekla. Dobro večer, moja tasica v vaši družbi. 14. imamo če šesto in evo, Nataša Bekvalac je dobesedno ista kukar vsi mi. Obožuje hrano, rada je predvsem v zelo večernih urah in enkrat je rekla, da za brokolijom absolutno nikoli ne bi poletel. Ampak za čokolado bi pa naredila absolutno vse. Me pa tako, res zanima, kakšen je pol to balans v njeni dieti, glede na to, da je njena postava res bombastična in da zgleda res dobro. Tako da, Nataša, prosim, odkri nam skrivnost še pred poletjem. A delaš kakšno, ne vem, hot jogo, hot pilates, ker če je to potrebno, gremo kar to zdaj narediti in dvigati temperaturo na 300 stopinj pa zdraven migati. A ste za?

So, Peović, da si tu u vašem današnjem 6.6. miksu. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi in še točno 6 minut nam zmanjka do 6:30. In evo, zdaj marsi kaj počnete prvo z doma. Naprimer, evo, Klaudija je pisala in piše, zaželela sem si Adija in Senido, čisto ljubav, da mi bo čiščenje boljše šlo od rok. Klaudija, jaz ne vem kaj čistaš, ali čistaš flat, ali čistaš avto, ali karkoli čistaš v tem trenutku. Jaz sem se odločila, da danes pomagam, tako da evo, Adi Šoše in Senida, čista ljubav na BSTFM-u zate in za vse moje družbi.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šesti. Na

0: Crne Gore, Nikolija, Ines in Viski na Best FM-u. Joj, tako mat, mene tako na poletje spomnim, glede na današnje temperature, uf, zdaj bi bila na plaži in pila ta Viski, ko ga ona menja v komadu. Dobar dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi in še 17 minute nam zmanjka do sedmih zvečer in čas je, da gremo dalje z enim starejšim komadom.
1: Besto, flashback!
0: Ja, vračamo se v leto 1979, ko je Miroslav Ilić izdal album Sreli smo se, bilo je to davno. In na tem albumu se skriva prav ena taka luškana pesem z naslovom Lucka sta si ti. In evo, danes jo je zaželel Mario, ki pravi, pozdravljena, danes bi si zaželel od Miroslava Ilića Lucka sta si ti, da malo hitreje mine v službi. Hvala in lep pozdrav, Mario. Jaz upam, da ti bo čim hitreje minil, tako da gremo kar na komad, pa če delaš v takej službi, da lahko zraven malo zapojaš, evo, še malo take karaoke za na službo.

0: Janez, pa kiraj satelite, kable, gremo u Krško.
1: Ja kabuma pa u Krškem.
0: Jo, pa kako ne veš, montiramo antenu za Best FM.
1: A ja, škoda ka tam ne lovi, ne?
0: E pa zdaj lovi, tudi u Krškem na 96,9.
2: Lej, tko ko bi ti rekao, res si the best. Evo roka.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
6: Do najboljši! Slovan!
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Fem. Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza

Dara Bubamara in Polje Jagoda na Best FM-u. Hello, hello, Matasič sem v vaši družbi in poslušate 6 ob 6 izbor na Best FM-u. Še točno 6 minut nam zmanjka do 7 zvečer in evo, Breskvica se je razšla s svojim fantom po 5 letih zveze. To že vemo. In to smo zvedeli takoj, ko je izdala svoj nov album. Ampak kdo je tudi to zvedel? Njen bivši fant Vojaš. In malo je pokomentiral celo zadevo, da si je album poslušal, oziroma da ga je slišal in da mu je všeč, kaj počne, ampak da bi on mogoče raje slišal v kakšnem drugem žanru. Ampak evo, to je bil še žanr preden je prišel ta nov Breskvica stil in sicer ta komad je pa bil napisan prav takrat, ko je šla z Vojažem narazen. Tako da jaz mislim, da bi bilo vrhunsko, če bi ta dva kdaj v prihodnosti naredila kakšen duet. Po moje bi mreže absolutno zagorele. Tako da evo, gremo na Breskvico in Bon voyage, oziroma srečen put. Provokacija.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2,30 m. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropske unije očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo.
2: Vreme.
1: Ponoči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
2: Promet.
1: Nesreča promet ovira na primorske avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na primorske avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, zamude za približno 25 minut. Na štajerske avtocesti pa zastoj na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru.

Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Janez, pa kiraj satelite, kable, gremo u Krško.
1: Ja kabuma pa u Krškem.
0: Jo, pa kako ne veš, montiramo antenu za Best FM.
1: A ja, škoda ka tam ne lovi, ne?
0: E pa, zdaj lovi, tudi u Krškem na 96,9.
2: Lej, tko ko bi ti rekao, res si the best. Evo roka.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
6: Do najboljši! Slovan!
7: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v posteli, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
3: Do najboljši! Slovan!
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Muska.
1: Best FM.

0: al barem osta moja Hana, cvjetna polja i Ljubljana, što mi ljubav prvo dade najbolje.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
4: Do najboljši! Slovan!

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Emre, Emre, Polis.
1: Ustanım.
0: Haydi Emre, ustanım. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.